0: Радио Источник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чисті господарі вдома!
2: Всі вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка!
2: Будь ласка!
1: Чисті здорові!
4: Здорові!
5: Ідуть до тебе любі гості.
6: Любі гості та все коліднички.
5: Все коляднички, все молодчики.
7: Вечір добрий, пане господарю.
1: Чи є ти дома, чи нема?
5: Чи позволите колядувати?
7: Колядувати.